Lașa Poliție. Var în dom, var în auto i najpomimneše, varni vi, zavarovalnica Sava, za politije čisto brez skrbi.